0: ngāzu dē dāgāra lēnzhō dāgā ngāzu pēpā rī yā ngāzu kē sūrtu yā rēs. Ēnē kē yī dī nālō nē ngāzu yā tuānsā mōngu chī lōpchōng shiā yabā yīndu sā nē ngāzu lāpchā nālō rī yā ngāni pī yī lā gōg tū sā nē ngā tū tū pāntā nē rū shū yā rē ngā tū shīv rē ngā rū dāgāra rī kī tū sā nē ngāzu dāgā nā sū shā bē lāpchā zū nālō rā chī kī ēnē bēsā tī yā tā chēgē sūdū tū chē gābzī tī yā chēgē khurāng zū yīshā kē bēsā māshā bā chē chē tīndē kāshā yōng rō chīgē mā tō shēn ngā zū chēshī rū tū sū chī mūr tā chē ēnē tā gā nā shī kē ēnē ngā lū jī chī kē tī mbī gū chē bī ngā zū ān tā lāb tā zū nā lō lē ēnē cēn yī tē ēnē tā sā tō yā tī
1: ཁོ་སོ་པ་མི་དུ་རེ་ཏེ་ཏོ་ན་ཡོ་དོ་སེ་ཨ་ནི་དེན་སོ་ནང་ལོ་ལ་ཡ་ཆེ་རན་ནང་ལོ་རྭ་ད་ཏོ་ཁ་ཁོ་ཅིག་རེ་དེ་ཡ་དེ་མ་དེ་ཡོ་བ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ལུ་ཏུ་ཕོ་མོ་ཟུ་ཡ་ཁོ་ར་ཆ་སོ་སོ་ཡ་ཁུང་དུ་ཨ་ཅིན་ཡ་ཅིག་ཨ་དག་ཅིང་ཡི་རེ་དེ་ཡ་དུ་ཟུ་ཤེ་ནི་ལུ་ཏུ་ཕོ་མོ་ཟུ་དེ་ཡོ་ཅེ་ཨ
0: mege Varanasi da azo mege tholob chi yede ba di je kimbo pomo zu da di lojong shesa chi chagri re ane kanda chenyi lo ya de pe kyesu bo du se ni me de de bugu chenyo sa da kya zo so bu sa sha ne oda ade a tu zu de chö senge de mong de re sa ro chö lo to pa chi de ro de ji ji yombe kudu de Pesha yao shi te, rilung yao shi chang. Eni, sanjebe chu ki shi da lam da nribyun damsha. Do se ni, digi di yao shi shenpa yi na, pina ngare nyamjong sha sha ne, ngade gyagal le ni, eni rinpe rinpe ki cenribu nyamdo, cenribu mongu nga tuk re. Chidang cenribu zu, eni, chu shi ta tona chikima re. Eni, ta nganzu di, rilung gu tona duksun draja sha yin. Chayindu zane, ane cenrigo zun nalo le, mikse tondan shenge, gawo shenge dine yungudukwa. Ane lakwardu ya semkam rigo chayishana, sanjebe shungu nalo lo semkam rigo shivsawo shivshwari, ane nubchubi shenye nalo semkam rigo yawmari. Chasa cenrigo zun nalo ne, da mikib mojib sayada, lungbobbe, shidi yawna mayo sayada, zo sem du modulo tukuyiwa yindu zane, da Kiawa ngansi kesa maari, talpa da tamche kipi kesa kaya maari, kanda mizi di chambu chunhaansi da, timbu yunhaansi liya, kanda nangbe samkham rikpo di kesa bu duu sani, o dindri kita minzi ru sawa si yon degi yaari. Chisa o dindri yindu, kiaansu da sobu cha sha na, da kaya chambu chani, kanda gomba zu, Pesha ta, chenyi ta ya yodoba chigda, ene, de taksa yodoba chigda. Dengen kyaanzo, lamgin doa song, ene, anta sheba na shi, sokbo gompa zong, ngay lo gompa zu ten ten chig, lo zong ya wo she. Ene, di, chig, wa, labda zu na lo le, rinbegi, ene, mikse chio da manjiri, chig, pigi, Tāng rīglaṁ dā dāsū chādi, chī kā lāp tāsū nā lō lē, lō shōng shā yō dā pā chī kī. O tēn tī chī, ngā yī tī mēlāṁ kia kī yō, rā kia kī yō lā, kia rāng zō sōgū, sōgū chū rō zō, tī sāṁ lā shā shō. Tī chā nā, sōgū rīg shūng, tīng sā wū chī yō dā pā tā, tī, tī rūm shū tsā shī bā nā lā, mū tū nī, nā nī, tī rūm shū tsā shī bā, tī rūm shū tsā nī bā, tū sū bā dā tū rī. Daga daga kaana ene zambuli chadru ki kienpe zambuli kore gyogo dhruya chungkuri. Kaada zambuli gyogo moshin bodo kaada ngaranzo nangpo zu oda chik sanjebe shung chenri da tukwa. Riglum na, rigwe lam na tena poya yoda wadi pa dago ya oo shdi wadi pe kyesimu tu. Chana sopo chuto zu di gomba shashwa. Shen dahin.

nāpa tsuyo tānta jīngmī lāni tō nā wē, chōma rīngjē kāng tāng tēnzī tūnsē lāni tō nā wē, kōr shē chū jī shīng sī shēb sēn chūp shē hē. Dārā pōmō pīyō nī nē tō nā wē, shēb shē shīk sēn rō nā ngā.